0: Danas, na dan žalosti, prisjećamo se 5 članova Zeničke planinarske ekspedicije koji su izgubili život na Elbrusu. Njihov odlazak duboko je potresao porodice, prijatelje i cijelu planinarsku zajednicu Bosne i Hercegovine. O tragediji, izazovima koje nosi Elbrus, ali prije svega o ljudima koje smo izgubili, razgovarali smo s Draganom Mačkom Marketićem.
1: Pa, iskreno rečeno, ja planove nisam poznao, samo znao sam da su članovi GSS-a, da su to vrhunski planari, a šta se to desilo, to je sad tamo dragi Bog zna to. Jer planina je nepredvidiva, pogotovo Elbrus, na Elbrusu je često pušu jaki vjetrov i gore se vrijeme mijenja, to kaže, iz minuti, minuti. Ja nisam imao si tu nesreću da se to tako dogodilo i tamo možem. Evo što znamo, svi iz medija znamo kako se to desilo, šta se desilo, a najbolju ćemo informaciju imati kada dođu ova dva preživjela člana ekspedicije. Ovo ostalo sve za sad to mediji napišu, to je to. Da vam kažem, Elbrus je veoma zahtjevna planina, tehnički nije zahtjevna, ali gore prevladavaju veoma ekstremni uvjeti, pogotovo na prelazu za malo na veliki Elbrus, veliki vjetrovi pušu. Ja sam rekao, planina nije tehnički zahtjevna, ali je veoma opasan. Mora se biti dobro spreman i mora se u datim trenucima pametno odlučivati da ili ne stiče uspona. Ali nažalost, evo kažem, naš jednom oni nisu imali tu sreću, kad je zadesilo ekstremno vrijeme i kad se desilo šta je tu je. Na porucima iskreno saučešće, a planarima jedan veliki, ja bih rekao, savjet da moraju dobro paziti kad idu u visoko gorje. Dobro se pripremiti i dobro paziti. Evo, ove godine baš imali smo bezbroj tragedija. Ne znam, imaš koliko tragedija po našim bosansko-hercegovačkim planinama, pa evo i